0: 60 сония.
1: бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатӣ аз 15 то 18 октябр дар тоҷикистон анҷумани сеюми забоншиносони давлатҳои ҳамзабону ҳамфарҳанг таҳти унвони забони мо ҷаҳони мо баргузор мегардад дар ин хусус кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад дар анҷумани сеюми забоншиносон иштироки забоншиносон ва муҳаққиқони тамоми давлатҳои дунё ки ба таҳқиқ ва омӯзиши забони тоҷикӣ машғуланд дар назар аст забони тоҷикӣ забони модарии миллионҳо сокинони бумии кишвар ҳое чун Эрон, Афғонистон, Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Чин, Ҳиндустон, Покистон ва ғайра мебошад ки тоҷикон аз қадимул айём дар ин минтақаҳо зиндагонӣ мекарданд. Барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030 ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шудааст, пешрафти босуботи ин забонро ҳамчун забони дорои мақоми давлатӣ дар 10 соли оянда таъмин менамояд.
2: дар ноҳияи варзоб радиои фарҳангро рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
3: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио
4: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ
3: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо
4: печи дар замона танини садои мо
3: با رادیوی فرهنگ باش
4: با رادیوی فرهنگ باش
1: السلام علیکم شنونده های گرامی گفتارمون را از سلسله خانش ادبی آغاز می نماییم با توجه شما کتاب یکمی اساسگذار صلح و وحدت ملی пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷанқул гуфтори 19
5: китоби якум бо шиори ба сӯи пояндагӣ соли 2018 муҷаддадан интишор гардида, нашри 11 дар пешгуфтор ҳадаф, мақсад ва моҳияти он бозгу шудааст. Бино ба нигоштаи муаллиф, бо фарорасидани истиқлолият ва забони давлатӣ эълон шудани забони тоҷикӣ, масъалаи забон аҳамияти хоса пайдо кард. ва به حد مبرم گردید که آن را می توان یکی از پدیده های مهم شعور ملی و افکار جمعیتی این سال ها نامید
6: زبانشناسان افغانستانی کوهزاد عبدالقیوم قویم و حسین یمین عمری این زبان را حد اقل تا قرن 3 میلادی یعنی 2.5 عصر تا عهد اسلام پیش بردند. در تاریخ ها و فرهنگ ها دلیل های دیگری نیز پیدا کردن ممکن است که از تاریخ قدیم تری زبان ما گواهی می دهد. مثلا ابن قتیبه در طبقات و شعرا، طبری در تاریخ طبری و عبدالفیض اصفهانی در کتاب الاغانی به اختصار نقل کردند که ابن مفرغ شاعر عرب مدتی در خراسان و اصفهان زندگی کرده در سال 60 هجری 681 میلادی یعنی پس از 21 سال انقراض دولت ساسانی به فارسی شعر گفته است این دلیل بار دیگر تصدیق می کند که هنوز در آن دوره این زبان زبانی انکشاف یافته ای بوده است که یک شاعری بیگانه در مدتی کوتاه آن را خوب آموخته و به آن شعر سروده است. نه یک زبانی بوده است در حال به وجود آمدن. یکی از سندهای مهم دیگر در این مسئله چنان که قبلا گفتیم کشف متن کتیبه های سرخ کوتل ولایت بغلان افغانستان 24 سطر 160 کلمه سنگ نبیشته رباتک و چندی از دریافت های دیگر در منطقه های گوناگون افغانستان است. دانشمندی شهیر افغانستان عبدالحی حبیبی کشف سنگ نوشت سرخ کوتل را چنین ارزیابی می کنند.

0: بله شنوندگان عزیز بار دیگر رو درست میکنین در موج از برنامه مستقیم فرهنگ روز و امروز برنامه موضوع امروز ما از روز بین المللی حقوق های کودکان است و در استودیوی مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد نظام عبدالحلیم معاون صدر شعبه حفظ دولتی حقوق کودک دستگاهی وکالت روید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان استاد ما میخواستیم در مورد همین همکاری های بین المللی یعنی هماهنگسازی همکاری بین المللی در ساحه حفظ حقوق های کودک اندیشه شما را بشنویم
1: تشکر زیاد امروز همکاری ها در سطح بلند قرار دارد چونکه پیوسته مثلا وابسته به حقوق کودک ҳамаи ташкилотҳои байналмилалӣ инчунин ташкилотҳои ҷамъиятӣ ки фаъолият ба хусуси ҳуқуқи кӯдак дорад мо пайваста дар тамос ҳастем ва ҳамкорӣ дорем байни якдигар ҳар як масъалае ки баррасӣ мешавад вобаста ба ҳуқуқи кӯдак мо ҳамкорӣ дорем ҳамчунин бо юнисеф мисол ҳамкори хуб зич дорем ки пайваста моро дастгирӣ мекунад он санҷиш мониторингҳое ки мегзаронем ё ки чорабини мизҳои мудаввар мегзаронем вобаста ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак мо мақомоти вакалатҳоро дастгирӣ мекунад вобаста ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак
0: хуб ташаккур устод имрӯз масалан ҳам падару модарон ҳам кӯдакон бояд чиро донанд ва аз ҳуқуқҳои худ бештар аз чӣ огоҳ бошанд чунки на ҳамаи онҳо аз ин огоҳ ҳастанд
1: албатта инҷа бисёр хуб гуфтед ҳуқуқи кӯдак бисёр аст ҳуқуқи кӯдак вақте ки таваллуд мешавад аз вақти таваллуд то ба 18 солагӣ бисёр ҳуқуқҳое дорад ки онҳо аз ҳуқуқи худ бархурдор нестанд ва бояд донанд ки мисол ҳуқуқ ба саломатӣ аст ки бояд ки масалан вақте ки саломатишон хуб намешавад ва ё бояд донанд ки тариқи ройгон мисол то яксолаш чихеле гуфтем таобат гирад ё ки мисол аз ташхис гузарад ҳамчунин масалан эмгузароӣ ки имрӯз дар тамоми ҷумҳурӣ ҳаст бояд эмгузаронад ҳаст шахсиятҳое ки имрӯз аз эмгузаронӣ даст мекашанд падару модарон ҳаст ки аз эмгузаронӣ даст мекашанд зимни санҷиш мониторингҳо маълум мешавад ки аз онҳо баёнот гирифтанд ки ин бояд ки ҳатмӣ бошад эмгузарондан маъноеро дорад ки имрӯз ҳама кӯдак мисол паго фардо ба беморӣ гирифтор нашавад ба маъюбият гирифтор нашавад ин пешгирии ҳам бемориҳо мебошад ҳамчунин масалан ҳуқуқ ба таҳсил низ бояд ҳар як кӯдак ба таҳсил фаро гирифта шавад аз ҳуқуқи худ бархурдор бошад масалан ҳуқуқи кӯдакони чихеле гуфтем душвор тарбияе ки бо хон дар мухолифат буда ҳангоми мисол дастгир кардан ё ки ҳангоми дар муассисаи ҳамчун гумонбар шуда ё ки дастгир шуда ё ки судшаванда вақте ки кӯдак ҷинат содир кард мисол бояд аз ҳуқуқи худ бархурдор бошад чунки мисол кӯдаки кӯдак дар ҳама вақт кӯдак аст мисол шахсе аст ки ба дастгирӣ ниёз дорад бояд калонсолон имрӯз вай мисол ҳуқуқи онҳоро фаҳм кунад ва дар ҳолатҳое ки лозима ё ки адвокаташон бошад ё ин ки намояндаи қонунишон бошад ё ки чихеле гуфтем омӯзгор дар назашон бошад ҳамчунин масалан имрӯз як чира ма дар асл намефаҳмам ки солҳои пешин ҳамаи ҷомеа бетараф набуд имрӯз ман дар ҷомеа бетарафира мебинам чунки кӯдак вақте як кори вайрона мекунад нигоҳ мекунад гузашта рафтан мегирад
0: ябатта
1: имрӯз мо кӯдака бояд дастаҷамъона вай кунем ки ҳамаи ҷомеа дар ин самт фаъолият кунад кӯдак имрӯз ба чихеле гуфтем тарбия ниёз дорад хатогӣ мекунад мисол як хатоӣ кард мо бояд ислоҳ кунем мо бояд дастгирӣ кунем мо бояд ҳуқуқи онҳоро фаҳмонем ки бародар фарзанди падар мисол ҳамин дар ҳамина шумо ҳамин корро кардаистан ҷинояат мешавад пага ба ҷавобгарӣ кард мешавед вақте шахс кӯдак ҷинояат содир мекунад доғи судӣ мегирад фардо мисол дар оянда ба ҳаёти ҳамун залал мерасонад имрӯз мо бояд ҳаракат кунем ки кӯдакони мо доғи судӣ нагиранд барои ҳамин имрӯз хайр мо дорем мактабҳои махсусӣ ки мисол кӯдакон лисеи касби махсус дорем мактаби махсус касбӣ дорем ки кӯдакон ба онҷо барои пешгирӣ ҷинояти ҷинояткорӣ ба онҷо равон карда мешавад дар онҷо доғи судӣ намегиранд тартиби онҷо равон кардан чӣ тар аст вақте ки кӯдак як маротиба ё ду маротиба ҷиноят содир мекунад масалан бояд аз тарафи коркунони корбоно болиғон онҳоро ба комиссияи кӯдак пешниҳод кунанд комиссияи кӯдак дар баробари санҷиш мекунад шӯрои педагогӣ доранд комиссияи кӯдакон имрӯз дар шаҳрноҳиё آنها باید که و سود پیشنهاد کنند برای روان کردن به مکتب مخصوص لیسه کسب مخصوص تا 15 ساله رو مکتب مخصوص روان کرده میشه از 10 ساله تا 15 ساله از 15 ساله تا 18 ساله به لیسه کسب مخصوص که در اونجا مثال هم درس میاموزن هم مثال تامینات خوراکشون از پوشاکشون هستن تمام تجهیزات امروز هست که 5 نمودی کسب میاموزن مثلا سرشکی میاموزن مثال سرپاسکنی پریمخری که باید میکنن اینچونین دوزندگی مثال دارن و پای افزول دوزی دارن مثال بعدی برامدن مثال عدلیتی این حال هم کودکا صاحب کسب میشن که در آینده روی خود رو میابن مثال زندگی در زندگیشون در استفاده میبرن پیش میبرن خطو نمیکنن باید که این پیش روی کودکا رو ما فکر میکنم که همه طرف ها پیش گیری کردن اون دکار به طرفی را نگیریم این روز در مکتب ها میره وقتی که کودک در بیرین یک کار کردیست آموزگار دیگرش میگه که این روبر سین فلانی است باید از آیله سرکدگی از آموزگار سرکدگی از جامعه سرکدگی امروز باید با همه کسا باید دست به پیش گرفته کار کنیم فعالونه که مثال پیش روی هر یک جنات جناتکاری کودکان رو بگیریم هم روی روست که هدایت کنیم برای رفتن کودکان که آینده ملت ما و آینده دولت ما در دست کودکان است امروز اگر جامعه سالم ما تربیت نکنیم تصور کنید که فرد دولت ما را چه پیش میبرند
0: در چنین حالات مثلا وکالتدار آید به حقوق انسان رقم های مخصوصی باوری دارد که خود همون پدر و مادر به همین وکالتدار زنگ زده مثلا مراجعه ندیان که از حقوق خود آگاه شوند
1: البته وابسته به حقوق کودک پیوسته میتونه شخصا به ما تلفن کاری من به تلفن دستی من همه وقت زنگ زنم ما اومده هستیم و بسته به حقوق کودک با آنها توصیت این کمک رسانی میگو محدودیت نیست تلفن باوری من مثل کبین شخصی من کاری من 2-21-74-39 و تلفن دستیم 293-39-68-68 میباشد که پیوسته میتونن شبم در حالت ضروری زنگ زنن من اومده هستم که با آنها مسئلیت حقوقی تیم یا که کمک رسانیم همه این مسئلیت حقوقی که امروز با ما مراجعه میکنند طریق رایگان است مقامات ما یکم نموق پرداخت ندارد شب است روز است میتونن همه وقت مراجعه کنن
0: توسط همین شبکه اجتماعی مثلا یا که صحیفه های مخصوص خود یعنی این دستگاه وکالتدار به حقوق انسان هست که مثلا آنها هر روز و هر روز پیشنهاد کنن که ما میتونیم که رایگان برای شما مثلا معلومات های حقوقی دهیم
1: تشکر زیاد امروز سایت مقامات وکالتدار به حقوق انسان فعال است شخصان میتونن با او ombudsman.tg در سامونا در رویان حتما می براید مثال در روژه می تونه که طریق الکترونی خطی و که باید مراجعه کنند همچنین vhk.tg این سایت سامونای حقوق کودک می باشد که در اونجا نیست می توانند به پورگی مراجعه کنند و بس آماده هستند که مثال با سوالای خودش پاسخ گیرند
0: خوب تشکر زیاد شنوندگانی عزیز شما برنامه مستقیم فرهنگ روز رو میشنوید و کارگردان اشاره داره یک نفر در خط علاقه است میشنوید شما رو
2: السلام علیکم من رحیمه و شهروند پایتخت یک سوال وقتی که کودک در خانه از جانب پدر و مادر لاتو کوب می شود کودک خردسال است نیست یک سال است دو سال است کودک است و طفلی معصوم است در حالت عصبانیت مثال پدر است مادر است در این حالت
1: شما با
2: کودک از خودش دفاع کردن نمیتواند و کودک است
1: یک چرا من باید بگم که یکم نفر نه پدر و مادر نه به همسر یکم حقوقی کودک را تکو کردن ندارد
0: زروری نسبت به کودک
1: این زروری میشه مثل
2: این رو همه میدوند
1: بجاوگری کشتن وقتی همی گونه